0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu ar nas šnigret rod vodu i stane do šolot na moc etnih nisov.
0: Ago cuvak šolot na moc ana cuvak i an škurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je u